Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

najaktuelnije hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

je ku trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: N Radija. Tačno minut.
1: Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima.
0: Sport.
1: Njemačka je na impresivan način otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, pošto je u Houstonu ubjedljivo savladala debitanta Curaçao rezultatom 7-1 u prvom

Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on, za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povreda

To su bili Severina i Nući, pjesma Metak, i mi svi onako živimo u nekom brzom vremenu i brzi smo kao meci, letimo po putevima, a onda evo u Nikšiću je proglašen dan žalosti baš zbog smrti dva mladića upravo u saobraćajnoj nesreći, tako da čuvajte se u saobraćaju, čuvajte jedni druge, neka muzika bude glasna i brza, a mi onako lagani, i naravno da čuvamo svoj i tuđi život, jer brzina, vjerujte, uopšte se ne isplati i samo živimo jedan život, bolje da ga proživimo polako i kvalitetno nego da se stalno neđe jurimo, žurimo, stresiramo, preznojavamo bez ikakvog razloga, takmičimo jedni s drugima u saobraćaju i tako dalje i tako bliže. I što se tiče stanja na putevima, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način: totalna obustava saobraćaja za teretni, za teretni saobraćaj, znači za sve vozila nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Što se tiče putničkog saobraćaja i autobusa, sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja, bit će od 6 ujutru do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 časova, do 30.6, znači do kraja ovoga mjeseca. A odobrava se također totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 5 zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje lokalitet Zaborje Jasenovo polje. Što se tiče Kotora, čini mi se da to već onako i većina vas zna da će biti saobraćaj teretnih vozila, zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9. znači do septembra, od ponedjeljka do petka, od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Krstolska raskrsnica, Budva Bar Ulcinj, što znači da nas čeka zaista onako gužve kada idemo na primorju. Također i preko Trojice zabranjuje se svakim danom od 7 do 24 časa do oktobra na tom dijelu regionalnog puta od Kotora do Trojice, to znači do mjesta Krstač sa raskrsnicom na opštini, sa opštinom Cetinje. Tako da dobro se informišite kuda ćete moći da se krećete ovo ljeto, a da ne završite u gužvama. Bit će jako izazovno, proglašeni smo za turističku destinaciju broj 1 ove godine, a također imamo i zaista dosta saobraćajnih nesreća u danu, bude oko između 15 i 20, zar je to zaista nešto što je vrijedno i života i para? Bolje čovjek da čuva glavu i da ostane onako hladan i lagan tokom vrućeg ljeta, ko to uspije, ta je zaista pravi sportista. Ostani uz tvoj Arena Radio, a mi slušamo jednu ikonu.

Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on, za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Njemačka je na impresivan način otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, pošto je u Houstonu ubjedljivo savladala

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
2: Noćas kad pobegnem, zalupi vrata, zameni ključeve od tajnog stana, izbaci brzo svaku stvar.

Legende moje, stigli smo do kraja današnjeg mundijalskog bloka na Areni, ali fudbalska groznica tek počinje da se zahuktava. Pričali smo o nekim historijskim podvizima i brutalnih rekorda koji se i dan danas pamte, a danas nas također očekuju novi žestoki okršaj, igraće Španija, tako da ispratite naravno sve utakmice i da pratimo gdje moderne zvijezde moraju to da pokažu, da imaju petlje.

0: utakmice i da pratimo gdje moderne zvijezde moraju to da pokažu, da imaju petlju za velika dijela pod ogromnim pritiskom. Iskoristite pauzu na poslu da malo prokomentarišete fudbal sa kolegama, a popodne je obavezno da se odradi taj trening prije nego što počnu utakmice. I znajte, u nastavku programa naš kolega Dušan će da vodi jednu nagradnu igru. Tvoj sportski radio Arena Radio te časti u saradnji sa D Pubom na starom aerodromu u Podgorici, kiblu piva, znači 12 piva i jednu veliku porciju načosa, da onako dobro ispratite jednu mundijalsku utakmicu. Ostani uz tvoj sportski radio Arena Radio, jer mi ti ovdje nudimo jednu zdravu dozu adrenalina.
1: Prve i prave informacije Arena Radija.
2: Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i, kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbijednosti.

0: informacije Arena Radija. Tačno minut.
1: Značajan dan za proširenje. Crna Gora zatvara još dva poglavlja, kazala Marta Kos. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucije Evropske unije i država članica, tokom irskog predsjedavanja savjetom EU, može doći do završnice pregovaračkog procesa, poručila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je to kazala novinarima uoči sastanka savjeta za vanjske poslove unije u Luksemburgu, gdje će danas biti održana i međuvladina konferencija između Evropske unije i Crne Gore, ali i konferencije sa Ukrajinom i Moldavijom. Podsjetila je da će danas biti zatvorena još dva pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, čime će njihov ukupan broj biti povećan na 16, piše Pobjeda. Tokom prethodnog vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putevima evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teže tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno je iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je dva puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Švedska je savladala Tunis 5-1 u meksičkom Montereju u prvom kolu grupe F na svjetskom prvenstvu, a Obala Slonovače pobjedila je drugoplasiranu selekciju južnoameričkih kvalifikacija sa 1-0 golom u 90. minutu i pobjedom proslavila povratak na mundijal nakon 12 godina.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima na sjeveru tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiše i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

10 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teže tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno je iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je 2 puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Švedska je savladala Tunis 5-1 u meksičkom Montereju u prvom kolu grupe F na svjetskom prvenstvu, a Obala Slonovače pobjedila je drugoplasiranu selekciju južnoameričkih kvalifikacija sa 1-0 golom u 90. minutu i pobjedom proslavila povratak na mundijal nakon 12.

Značajan dan za proširenje. Crna Gora zatvara još dva poglavlja, kazala Marta Kos. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucije Evropske unije i država članica, tokom irskog predsjedavanja savjetom EU, može doći do završnice pregovaračkog procesa, poručila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je to kazala novinarima uoči sastanka savjeta za vanjske poslove unije u Luksemburgu, gdje će danas biti održana i međuvladina konferencija između Evropske unije i Crne Gore, ali i konferencije sa Ukrajinom i Moldavijom. Podsjetila je da će danas biti zatvorena još dva pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, čime će njihov ukupan broj biti povećan na 16, piše Pobjeda. Tokom prethodnog vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putevima evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teže tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno je iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli

prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 26/27 godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbjeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Izrečeno je 12 prekršajnih naloga, dok su u dva slučaja izdata ukazivanja za otklanjanje uočenih nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura, navodi se u saopštenju. Tokom vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putevima evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je 2 puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Najtrofejniji teniser svih vremena Novak Đoković od ovog ponedjeljka zauzima 8. poziciju na ATP listi, pošto ga je na 7. mjestu prestigao Daniil Medvedev.

škole u Crnoj Gori za školsku 26. u 27. godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbjeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Izrečeno je 12 prekršajnih naloga, dok su u dva slučaja izdata ukazivanja za otklanjanje uočenih nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura, navodi se u saopštenju. Tokom vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putevima evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je 2 puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Najtrofejniji teniser svih vremena Novak Đoković od ovog ponedjeljka zauzima 8. poziciju na ATP listi, pošto ga je na 7. mjestu prestigao Daniil Medvedev.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: tačno u minut.
1: Objavljen konkurs za upis u srednje škole od 23. do 26. juna. Akcija Crni čarter, gotovo 23.000 eura kazni zbog nelegalnog iznajmljivanja jahti. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 26-27. Godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbjeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Izrečeno je 12 prekršajnih naloga, dok su u dva slučaja izdata ukazivanja za otklanjanje uočenih nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura, navodi se u saopštenju. Tokom vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putu evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je 2 puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Najtrofejniji teniser svih vremena Novak Đoković od ovog ponedjeljka zauzima 8. poziciju na ATP listi, pošto ga je na 7. mjestu prestigao Daniil

Objavljen konkurs za upis u srednje škole od 23. do 26. juna. Akcija Crni čarter, gotovo 23.000 eura kazni zbog nelegalnog iznajmljivanja jahti. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 26-27. Godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbjeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Izrečeno je 12 prekršajnih naloga, dok su u dva slučaja izdata ukazivanja za otklanjanje uočenih nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura, navodi se u saopštenju. Tokom vikenda od 12. do 14.

0: nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura, navodi se u saopštenju. Tokom vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putevima evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je 2 puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Najtrofejniji teniser svih vremena Novak Đoković od ovog ponedjeljka zauzima 8. poziciju na ATP listi, pošto ga je na 7. mjestu prestigao Daniil Medvedev.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Objavljen konkurs za upis u srednje škole od 23. do 26. juna. Akcija Crni čarter, gotovo 23.000 eura kazni zbog nelegalnog iznajmljivanja jahti. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 26-27 godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbjeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Izrečeno je 12 prekršajnih naloga, dok su u dva slučaja izdata ukazivanja za otklanjanje uočenih nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura, navodi se u saopštenju. Tokom vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putu evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je 2 puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Najtrofejniji teniser svih vremena Novak Đoković od ovog ponedjeljka zauzima 8. poziciju na ATP listi, pošto ga je na 7. mjestu prestigao Danil.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.